kame tek akhet am tako 13 gaminute en ye kho ha 107.9 xka fm siki no program menye he nyam se na kho ta ge sondet kwe et tuate sia ko kheria ko asi nyege ire tlamate kwa ga jwanga go tsu anjinja xa e go tsi a te kom o qwe ngwe se go ga si e nyam se na kho ha no te kom ta tinzi a te kom go ka na ka ta 107.9 keer radio te gore go ita qeqe teno qeqe ka te ta ko kom xka fm de go tsingo a ka te go nda mkhwedam tot 12 rika te sin kya go qo